0: FM
1: 92.9.
0: Band FM
1: 92.9.
2: Eka ro aku ojumore
3: ibo lachi onye oma na ege nti kubochi ta mitara ge mkpuru oma
4: jamaa baraka moda asuba mune nukupata sanu rana mai tarin alba.